Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelig og klarer til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.

0: murderer.
1: Hei, du lusar etter FM 8. Her fyrst du begge gå fyrtan talar, utro, tøyde og meg anna. FM 8, tøyt radio.
2: Y'all still want me to come with you?

Gaukur og FM1. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka nødja. Gaukur og FM1.

rensa ventilasjonen og få en sunk og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbarn er fylt i sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ønsken, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pst, det løser jeg snakker som sitter inne om kvelvet.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvelder alle bilmester? Lakkverste er teget seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Landslis håndbatter av FMA. Og i dag ser jeg fra et fra fyrre distnån mellom Bosnia og Herzegovina og Følger. Vi fyrer vi uttakssending klokken 11 og sender beinleis fra distnån klokken 9. FMA, tutt håndbatteratio.
2: Stola områden i hava, jeg kan veie, varsjemen og ljøtøkne.
3: Og i trotteren av FMA er stola over av Movi.
4: Visste du at så gulde klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn tret og er røntan, og vøru fra heimstas av veidaren blir alt til til gulde klokken. Gulde klokken. Tofta Jack 2, gulde veit.

0: Einasta ihuksjon, strandamaling.
1: Fra Eidjene. Nytt til på spela heimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgj main sofa for Einas 8905, et logger en Nordic Continental Song under forskanger 200 for Einas 8905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasyn og grann, eidje.fo og les til på spela. Eidjene, et sinter hun allier.

Fra Atlantic Fair. I døvende nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 104 fyrtøkker og fyrst av London vil se frem sine tjenester og ta nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vet jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløs som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31 530 00. Jamin, tøyen kattevøydere.

0: Følg bord av brandan.fo eller ring 32500. Vi gleder oss til å bjøre deg til bors. Vi søker til Hotel Brandan.
1: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lackverstedet tegger seg av tryggjengarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 350 000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
4: 100% forest, AFM.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøyderen.
1: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur ötlun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbøst ikkje gott nok.
2: Fra Atlantic Fair. Og i døven og nøytjenda, til 21. mai, vil alt jo av vinnestevnan Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser fram sine tjenester og tar nødjast at det er øtje. Eisen vil ha nekver avverder og vi kommer til firelester. Atlantic Fair. Her vinnan hittest.
3: Subaru i støttenom. Nå vi flere elektriske bilen. Kom inn til Berg Motors og røyne nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan sluta av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20-årig garanti ved Subaru Safe.
4: Mått lekker sommermelskere av husagere og hodeblanta. Kommer du inn okkara, jomfrumara, østers, du rock svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekvanna. Hvor lekk bor av branta.fo etter ring 32500. Vi gli okkon av bjøde gulbors. Vi suttjas da Hotel Brandan.
5: Visste du at så gulle klokken bjør et eiste vindøy og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindøy, treale vindøy, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meier enn tre tørre rundt om, og vører fra heimstas av veideren, blir alt til så gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.
6: Klokken 12, her tøyende av FM 1.

0: Landslis håndbatter av FMA. Og i dag ser jeg fra et fra fyrre distnån mellom Bosnia og Herzegovina og Førja. Vi fyrer vi uttakssending klokka 11 og sender beinleis fra distnån klokka 9. FMA, tutt håndbatsradio.
1: Stola områden i hava. Jeg kan veie, varsjemenn og ljøtøkne.
2: Og i trotteren av FMA er stola over av Movi.
3: Handverskarmessa verður hjá Bigma Balslöð 22. maí frá klokkan 14 til 19. Kom og fá upplástur, nýja vitan og eitt gott prat. Við bjóða bæði mat og drikka. 46 dividerar eru umboðir í ár. Við gleðum okkur að sjá þig. Handverskarmessa 2026. Við sjáumst.
1: Frá Eigna. Nýtt tilboð spilaði heima sinn. Ein rikva fantastisk tilboð og spennandi nýja lóð. Kommer du några nudge main sofa för 18,000 eller några Nordic Continental Song under forskanga 200 för 18,000. Vi gala, toppadress och bein. Och hata var bära brett vinnar. Vi tja hemma sig ogra, Aijin mot Meffo och läs tillbotsplay. Aijin, ett sinter hon allier.

Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og jeg legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.

Fra Atlantic Fair. Vi døver noen nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner hittest. Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer av plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlerne borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster for nå at det var skift til ære av hitakjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner også en eisen på Facebook. NNFIX, tog inn vi spillere og i grønne årskeskift.

her og i støtten om. Nå, vi flere elektriske bilen. Kom inn til Berg Motors og røy nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490,995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og i Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vidt av Berg Motors eller vidt av okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti ved Subaru Safe.

0: her og i støtten om. Nå, vi flere elektriske bilen. Kom inn til Berg Motors og røgn nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490,995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti ved Subaru Safe.
1: Landslis håndbatter av FMA. Og i dag ser jeg fra meg fra fyrre distnån mellom Bosnia og Herzegovina og Førja. Vi fyrer vi opptakssending klokken 11 og sender beinleis fra distnån klokken 9. FMA, tutt håndbatteratio.
2: Stola områden i Ava, Jekka Veie, Vestjemen og Ljøtøkne.
3: Og i trotteren av FMA er Stolaver av Movi.

Vi døvende nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 104 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødtjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Landslis håndbatter av FMA. Og i dag ser FMA 1 fra fyrre distnån mellom Bosnia og Herzegovina og Førja. Vi begynner ved opptakssending klokka 11 og sender beinleis fra distnån klokka 9. FMA, tutt håndbatsradio.
1: Stola områden i alla. Jeg kan veie, varsjemen og ljøtøkne.
2: Og i trotteren av FMA 1 er stola over av Movi.

0: vit herja an.
1: Fra Eidne. Nytt tilbås på deg hjemme siden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.905, eller grann nødgjeld Continental Song under forskanger 200 for 1.8.905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettvinner. Vi er hjemme siden og grann, eidne.fo og les tilbås på deg. Eidne, et sinter hun allier.
2: Einasta i huksjon.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jaymanu, vita vid hvordan tuttlingar mykjel tuin kassaskiban Tui vita vid her en holdarlost som trykker at alt spiller saman, vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskibaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jaymin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Visste du at Vensel hever plateverste, vi omvæler alt bilmester, lakkverste teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tuin av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

her og i støtene. Nå, vi flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røgn nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti ved Subaru Safe.

Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lackverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.

0: Velkommen til besøksetverpet. Vi sender kvann høste, 18.20, 5.1 klokken 16, og sender ikke for endsendt kveld klokken 23. Hvor er eisen endsendt søndag klokken 13, og så ligger du hjemme så inn i fm1.fo som podvarp. Det en lille vik som gjerne, da fikk besøksetverpet en nødjan formann, og videre som ikke heppen, jeg vil ha han som gjest, og jeg sender ikke nødde. Velkommen, Edvard Hén.
1: Takk skal du ha.
0: Og Edvard, jeg halte at vi kanskje beina veien til at luften sender ut hur til dem som sitter og bor etter hver forandring å snakke om jar. Ta her vi en ikke så heldig presentasjon i Gundadale. Vi tapet greit til grannan tjåken. Hvordan har jeg til det? Ta til stendet her på som formøver og hikker et sånn.
1: Det var hyggelig når jeg var etterpå. Er det man? Bare reise oss igjen. Det var nok ikke det beste, men...
2: Ok, da har vi lært av det.
0: Hvordan var opplevelsen til at det og i dysten hele tiden, at jeg tog inn første heimatister i Gundadal som formøver?
2: Ja, nei, jeg synes jo, altså, vi jo fantastisk til å skape gode rammer, og det jo en stemning på tribunen som B36 på mange måter eier nok så solid, og det synes jeg hyggelig, og vi viser liksom en del av sjela vår når vi står der, selv om det går imot. Så... Men jeg synes de var litt tamme, spillerne våre. Jeg ønsket at det var litt mer go i det enn det de presterte i går.
0: Det kommer ganske neste fyr.
2: Ja, la oss håpe det.
0: Ja, tog neste fyr når det mandagkveld mot NSOI og gjennom toppdiste, og så var 18 av han, tog reisende hjemmetiste mot KAOI, så da skulle du gjerne suttes ned av vilskap.
2: Ja, vi har to spennende kamper for oss, så det blir moro å følge med på.
0: Og Edvard, jeg må ikke glemme å si hjertelig et lukk ved formannsessen.
2: Takk skal du ha.
0: Hvordan blir det til at to blir formannet i 36?
2: Ja, du må jo nesten spørre de som har spurt meg. Da. Jeg har jo vært med i en prosess opp til dette, og har grublet litt, og kanskje vært litt skeptisk i en periode, og så har jeg kommet tilbake igjen, og så har jeg nå sagt ja til det, og det er jo alltid, viser jo en tillit da, når de kommer og spør, og det har jo vært en egen gruppe som har lett etter en ny formann, og som er et av, går til nye marker. Så de ville gjerne og hadde tro på at noe av de kompetansene jeg sitter kanskje kunne gjøres bruk av i B6-tredet. La oss håpe det.
0: Men det ikke helt avkjent fyr der, du har jo vært nevnt den fyr.
2: Det har jeg. Jeg var med i en periode der fra 8 til 10, og det helt klart, det ser jeg jo veldig raskt i den korte tiden jeg har vært nå, og de møtene vi har hatt, så det et helt annet, en helt annen idrettsklubb jeg kommer inn i, enn det vi hadde den gangen. Det som gjorde det vanskelig på det tidspunktet, det var jo økonomien vår. Så vi var jo noen stykker som hadde en nok så solid oppgave med å prøve å få reddet idrettsforeningen vår så godt vi kunne. Og det var spesielt, men det var ålreit å være med på det også.
0: Ja, og akkurat det her personen her, men halte jeg vidt, for jeg kommer alltid til hva det for et fel av to, når vi kommer 8-4, men jeg kunne også mer, jeg finner ikke mer av bakgrunden til det først, altså, tutt tilknyttet til B6-tredje, hva er det her?
2: Du, det jo, Merita, hun sa jo det når hun gikk, at hun var jo nærmest født inn i B6-tredje, men jeg for mitt vedkommende er jo giftet inn i B6-tredje, så min inngang, det jo min svigerfamilie, så det med kona mi og hele hennes storfamilie. Der det to lag som gjelder, det B6-tredje i fotball, og så det nesten i håndball. Så B6-tredje, det står høyt, så jeg har fulgt med på det, og det liksom blitt en del av meg også, og det kan vi jo komme litt tilbake til senere, altså hvorfor akkurat det, men det tiltaler meg på mange måter. Så inngangen min min kones familie. Og der har det jo sittet mange gode krefter, og jeg gikk jo, det var jo Kjerstan som, som gjerne ville ha meg med da i, sammen med Christian i 2008, og det angrer jeg ikke på et sekund, det var kjempespennende, men travle dager.
0: Bredvar Heden, vi kjenner det jo som en høyt profilerevann stjåre her i Føyren og TBA, jo i det private og i det allmenne kajranen. Du har vært stjåret i Trykkafellene Føyre, og så har du vært stjåret i allmenne versene nå i et åremål, og Arne, du pensjonerer til Kjolvann for en der tog søgjene. Hvordan spør det til at du kommer fra noen så høyt profilerer om størven, at du har hørt til å støtte de åtta for en fellesskap som på 36?
2: Det, nå har jeg jo bedre tid. Så man skal jo ikke alltid liksom i mitt forrige virke da, i Almanverket så var jo dagen fylt og vel så det nå har jeg noe mer overskudd og synes det spennende å kunne være aktiv og jeg synes også det spennende å kunne gjøre en sånn frivillig innsats på, som en idrettsforening og det arbeid som skal gjøres der innebærer og vi kan kanskje komme litt tilbake til det senere men det jo et fantastisk tilbud til unge, og det det å utvikle en idrettsforening som har gode verdier og være med på liksom, å forme den biten og gi et godt tilbud til barn og unge, det fantastisk. Og så i tillegg at vi har noen professionelle, flinke folk som vinner fotballkamper lengst oppe, det helt, helt supert.
0: Og stedfellesskapen stendt jo 8-4, og kanskje det mest relevant at vi spør til hvert UiP 36 4 til Edvard Tinn?
2: Ja, UiP 36 for meg jo den romsligheten som jeg synes UiP 36 i motsetning til en, kanskje noen av de andre utstråler. Vi et fellesskap som har rom for alle, og det skal vi fortsatt ha. Og vi et fellesskap som har vært kjent for å ta vare på de unge, barn og unge. Og vi jo unike både i bredden og i mengden. Og det må vi holde fast i, for det det som skal være bunnpannen i lagene når vi snakker høyere opp. Altså når vi i Mesteradeil og både kvinner og menn, så det viktig at vi bruker det grunnlaget som vi har utviklet over år. Og det må de unge vite om også, slik at de har muligheten å vite at vi bruker våre egne krefter så langt opp som mulig.
0: Og så kommer den her halde jeg avhåvert av koplingen at du en fremrende toppleiere her i Førjen som sagt ber jo i allmenne og i private og her det ikke først en rikve røntgen og så kan du teke at her røntgen vitter inn i en fellesskap som, som fotballspiller på 60
2: det er nok på litt forskjellige plan det ene jo det å arbeide med en retning for B36, det noen verktøy og noen håndverk i forhold til å få en sånn prosess opp på skinnet og få det kommunisert og plantet ned i organisasjonen. Det kan jeg bidra på. Og så det organisatoriske. Og det noe av det som den store forskjellen fra når jeg var inne sist til i dag, og det at vi har fått en mye bredere organisasjon hvor vi har frivillighet og ledelse mye lenger ut i organisasjonen vår, og takk og lov for det, fordi at hele den arbeidsbyrden som i et sånt idrettsforening, den kan ikke bæres av en stausnevnt. Det må være flere skuldre som med å bære på denne. Og der har, tror jeg nok, B6 en helt unik posisjon, og det den vi skal gjøre bruk av nå. Jeg tror ikke de andre klubbene har samme bredden og tyngden på det organisatoriske, og det å videreutvikle den, det synes jeg bra. Og så sitter jeg med en god forståelse for økonomi, og det nok også noe klubben kan trenge. Det ikke det at det med meg at det kommer mer penger, men vi skal da i hvert fall ta styr på det som det vi har, og forvalte de pengene som best.
0: Nu sier du noen ting som jeg alltid gjør anledning til flere spørninger, og kanskje vi tenker fattere det fyrre. Du sier at vi skulle bygge opp på den kulturen og det frivillige arbeidet vi tar i B63. Men hvordan skal det gjøre oss?
2: Vi har noen verdier, og disse, og vi har jo også, Merita har jo laget det hun kaller for Koitabok. Og det står veldig mye godt I den. Da har jeg fått anledning til å lese. Og der det en del som kanskje på papiret ser ut som ord, men hvor det ligger mye godt som et utgangspunkt å bygge videre på. Det ene det jo dette med fellesskapet, at vi både skal skape vinnerne, men vi skal også ha rom for mangfoldet, slik at vi både har de som ikke nødvendigvis skal være med og synes fotball det mest spennende gjennom hele livet, men vi skal ha den romsligheten slik at de kommer til en idrettsforening hvor de sier her det godt å være, og så kanskje de kommer tilbake igjen om noen år som trenere, eller de kommer med som frivillig arbeidskraft på andre steder I klubben, og så videre. Så det så viktig, dette med fellesskapet, å jobbe videre på det. Og så dette med engasjementet, det jo et brennende engasjement flere steder I huset, og det jo å sette ord på dette, og jobbe med å holde de tingene vi liker, slik at de menneskene som bidrar, at de får skulderklapp, og at vi flinke til å gi den rosen og den risen som skal til for å få dette til å gå videre. Og så det dette med å ha en vilje og det å kunne vise glede. Og det noe av det som kjennetegner oss, at når man snakker med en fra B36, så det liksom noen lamper I øynene som begynner å lyse, som har noen ampere. Og det jo ikke alle steder, det jo noen steder som stein dødt. Så det å holde liv I de tingene, det utrolig viktig for oss.
0: Og regnet til man ser det at du sender, og ikke etter det utrettelige parten, så har vi ikke flaggskipene, og det beste mannslige og beste kvinnelige, og så har vi denne blommene til battene og ungdomsdelt, og så har vi talentlinjen I midtelen av dronja og gjeldsøyene. Og om jeg nå regner å konkretisere til at du sender, beste mannslige, hver skal på 36 litja skulle vi bjøye av til FM hvert år, etter det no mykje, jeg vet, jo I topp 4. Hva for ambisjoner skulle vi ha her?
2: Hvis jeg ikke tar helt feil, så det vel 2015 vi vant sist gang. 11 år, det jo lang tid. Så det gjør ikke når vi blir at vi oppe og ringer I klokkene litt oftere enn hvert 11. År. Så vi skal ha og vi skal jobbe med en vinnerkultur. Og så det, hvordan skal den kulturen så spilles ut, og det jo noe av det som viktig, og som jeg har vært inne på før, det jo at vi synliggjør, og at vi flinke til å bruke egne spillere, og spillere som synes det spennende å kunne være med å konkurrere I toppen. Det vil gi oss, det at vi da får en bredde som kommer helt opp, det vil gi oss en bedre stabilitet, tror jeg. Og det liksom viktig for oss å ta fatt I. Og så skal vi være kanskje det mest spennende laget å være I. Og for å få til det, så må vi også ha gode trenere, og må vi ha gode fysiske rammer. Vi har et bygg som nå, hvis jeg ikke tar helt feil, så det vel 35 år. Vi har bygd I 1,5. Og det trenger jo, I hvert fall for kvinner, så begynner det å ha behov for at noe skal gjøres. Så det jo viktig å se på de tingene. Men for mennene så tror jeg det viktig at vi stabile, og at vi har en god bunnpanne med egne spillere, og så at vi har et miljø med gode trenere og fysiske rammer og så videre, det vil gi oss det vi trenger, tror jeg.
0: Nu nämnde du kvinnor och tema är den ettligare så gärna kvinnor har vunnit. Hon vunnit Steipi i 2005 och det sista mästerhet skulle ha varit en, inte helt 30 år, men nästan 30 år att till att finna till er i slott Holfemsen. Hvordan skulle ha varit sådana ambitioner till åkken vi åker bästa kvinnliga?
2: Kvinnor, de skal vi, altså nå har vi nå har jeg ikke vært på så lenge nå, så jeg vet jo ikke alle detaljene her, men det som viktig og som jeg hører og som jeg ser jo at det en bredde på vei nedenifra og opp. Så på samme måte som for mennene så det jo viktig nå at vi flinke til å ta vare på den bredden og at vi gir kvinnene ro til å utvikle seg som et godt lag. At ikke vi har ambisjon om at de skal vinne denne andre første årene, men at vi kommer raskt på beina og kan bruke bredden og få de unge talentene våre, som vi har mange av, for vi har jo flere lag enn de aller fleste på kvinnesiden. Og det jo det å bruke den bredden og den bunnpannen vi har på den siden, så jeg helt sikker på at kvinnene kommer til å komme opp og frem. Det bare et spørsmål om tid, og at vi holder fast i den strategien som nå ligger. Så Eliezer og andre karrer, de kommer til å gjøre det bra, det jeg helt sikker på.
0: Du nevnte jo en fysisk karmann og kvinnen, hva husker du her?
2: Nei, det er jo omkledningsfasiliteter og annet som jeg vet ikke kanskje det aller beste. Og hvordan vi skal gjøre det, det har jeg ikke noe svar på nå, for det litt for tidlig for meg, men vi må ta tak i og så se på hvordan totalt sett da, det vi gjør som best ut av de rammene vi har i B6-travehuset.
0: Og så har vi den ungdomsdelt, som en av de største landene, den hever størst i nøkere år, og i fjør. Ta gengta som ikke vel i ungdomsdelten, at vi er vi i 5 ut av 6 stepafinalen, og vinner 4. Og til rett og slett vil spiller vi talentligen, ta beste linjen, men i FM-strøyden, ta vinner vi bare 1. Selv om vi kanskje har livet til å vinne mer enn det ene, men til å negasjere vi tog, at vi legger så mye større enn det av menneskene. Og nå det inn i noe som du snakker om, at jeg begynner vi oss en balanse i midtelen, at menn er spillere, og så kanskje eisen er å skape en vinnerkultur. Hvordan kraftig skal han vinnerkulturen være og i okkara ungdomsdelt og talentdelt og i mån til de menneskene vi har. Altså, hvordan skal vi ha balansen ved det her?
2: Der, igjen, så det nok forskjell mellom, tror jeg, gutter og jenter. Jeg tror allikevel at det viktig for begge to at trenerne våre har fokus på utvikling av det potensialet som de enkelte har. Så gjør det jo ingenting at, og kanskje særlig guttene, de vil jo vinne. De har kanskje litt mer sånn der vinneskalle innimellom, og kvinnene har et behov for andre sosiale rammer og et annet samvær også, som også viktig. Så vi må utvikle begge to, jeg tror vi skal holde fast i det, og at ikke vi skal ha fokus på hos de unge at de skal vinne fotballkamper. Det må trenerne våre være flinke til å utvikle potensialet som ligger hos den enkelte, mer enn å toppe lag og skulle vinne hver eneste kamp.
0: Og så har vi det til som man ser mer og mer tid, og til synergien i midtelen jentefotbollet og dronjefotbollet. Og her har vi ikke lagt av søgningen i midtelen annet til, så her i sepafinalen er at ta i akkurat og 13 dronjer spiller, ta i det jentene atler og stoler, og ta jentene spiller, ta i det dronjene atler og stoler og heppa. Hvordan ser du i ungdomsfotbollet synergien i midtelen jente og dronjefotbollet?
2: Det nok litt for tidlig for meg å si akkurat det, men det at de til stede og hepper på hverandre, det jo en veldig viktig ingrediens, slik at vi har, og det noe med kulturen vår igjen, at vi står for det fellesskapet og har en vilje til å backe hverandre. Det fantastisk, slik at ikke vi lager sånne subkulturer, om det jenter eller gutter. Hvordan vi mer konkret også kan gjøre, skape noen synergier mellom jenter og gutter, det for tidlig for meg å gi noe svar på, men det jo veldig spennende hvis vi kan få til noe på den siden. Absolutt.
0: Og jeg må helt ikke glemme bøttene, at jeg yngste til jeg så fra O11 og nyr etter. Hvor målsetninger skulle vi ha her?
2: Det jo litt av det samme, kanskje enda sterkere, at det utviklingssiden som det primære. Og at det skal være morsomt å være på banen, at det skal være en lek, altså man sier jo det at Grøndadal kanskje den største spilleplassen i hele kommunen. Og det tror jeg viktig for oss alle sammen, at vi kan skape trygge og gode rammer for de unge, slik at de får et sunt, godt tilbud med flinke voksne mennesker rundt seg som har et fornuftig og godt perspektiv, og som ser muligheter og utvikler den enkelte barn. Mye mer av det enn at de små skal vinne fotballkamper. Jeg har jo selv en sønn som har spilt, og jeg husker, det var jo fantastisk å være med de første fotballkampene, da bodde vi i Norge, og når de spiller, da det syverball eller noe sånt nå i starten, det jo som en sånn liten bisverm, alle syv løper jo i en mølje rundt den der fotballen, og så det kanskje en eller to som står og sparker i grusen og tenker på helt andre ting, og det det å det å utfolde akkurat det, den gleden som ved å liksom være på banen uten at man skal være stille opp i bestemte rekker og alt sånt, har den romsligheten å kunne skape det engasjementet og den gløden der ute, for det det som gjør at de samme barna kommer tilbake til oss senere. Det ikke sikkert at de kommer tilbake fordi de gode fotballspillere, men de kan komme tilbake fordi de sier at dette fellesskapet, her var jeg som liten, dette ga meg noe, her vil jeg være igjen, og kanskje yte på andre fronter.
0: Jeg har alltid med høyre at det noe som betyr noe for at badna fotballtrenn skal heve så gode omstyr som du håper til.
2: Ja, det korrekt. Absolutt.
3: Stola på 36 varspen noen heve, tjakkissa, Sorøyers bærekasse og Morsens bussar.
0: Det var en vi var sen en ny att börja vi att en av tunnens bussarkompetensen till är ekonomi och ekonomistyrning och det är vi ska ska röna att jag tror jag med mest sant för dyten det som är behov för i förskå fotboll det tror att här har vi öli ofta ser att vi så tjå i förbruk så tjå stål underskott och så ett fel det skulle in att bjärkast vi mera och det är ju att det själv uppleva och på 36. Men nu är det alltså ut i stövnen är att nämnden har mäknat att tillpassa grundtraxten kör på 36 således att vi är i balans utan europeiska pengar. Kosse ser du framtiden kör på 36 nu vid den här bakgrunden? Nu borde det vara tog till att kunna arbeta strategiskt.
2: Ja, alltså det vi ska huska på är att på 36 och också de andra klubbarna så vi är baserat på frivillig insats i väldigt stor grad. Och så är vi så heldiga på 36 att vi har en stor grupp som också i ledande roller gör en frivillig insats och så har vi nog kanske en bredde och en størrelse på en organisation som många av de andra också misunner oss. Alltså vi brukar någon økonomiske midler til å få den tyngden i organisasjonen. Det synes jeg et veldig godt utgangspunkt for oss, for vi ser jo at ja, vi har en grunnrakster som henger noenlunde sammen, men det samtidig en drift som avhengig av at vi gjennom et år gjør en rekke aktiviteter for at vi i det hele tatt skal få disse tingene til å gå sammen. Og så det dette her, tannhjulet her, det går ikke av seg selv. Det ikke noen penger som kommer inn her i stort mån som gjør at vi kan lene oss tilbake og så administrere mer, og så spiller vi litt fotball innimellom. Dette hardt arbeid gjennom hele året hvis vi skal få disse tingene til å henge sammen. Det som viktig for oss at vi til enhver tid vet status. Og det det som så lett I en idrettsforening, at man glipper, altså at man setter I gang et aktivitet her, og litt her, og litt her, og så går det noen tusen kroner den ene og den andre veien, og så det ingen som egentlig følger opp på og har oversikten over hva summen av disse tingene. For det der tusenlappene og hundretusenlappene kan fly fort. Og da vi galt å kjøre, så det det å få en god forståelse og kultur hvor det noen som sitter sammen og så samler disse trådene og har oversikten. Det tror jeg kanskje noe av det viktigste, at vi blir flinkere da, til å kommunisere kanskje bredere ut enn bare statusen. Hvordan status til enhver tid I foreningen? Så, og der jeg glad for at jeg har fått med meg Nikolai Balle inn i denne klubben også, slik at Han med og hjelper til og holder fast som kassemester, og det trenger vi godt.
0: Og vi kjenner jo, jeg tror innan Kjerstan Mår var kassemester, og Nikolai Balde, kjalt med etnålige, han reiste I Mårer. Så her en av oss kontinuiteter, så ikke.
2: Ja, vi, la oss håpe det.
0: Men Edvard, nu vi altså to støvende at 8 europapenkar, så har vi en drift I balanse for 2025. Og hitt har vi så mer generelt at fotbollsfellene så handler øyelig nekv om en balanse I mittelen økonomi og risiko. At det fellene som kører vi en av oss risiko, de kunne få payoff, det kan lukkes, men det kan eisende kiksa. Hur ser det ut att balansen I mellan risiko och en förnuftig drift ska vara I B63?
2: Det ska självklart vara allt med förnuft, allt med hode placerat på skuldrene, men vi vill inte få till något hvis ikke vi också tar risiko. Alltså ett eller annet sted så vi nødt til å løpe en risiko till en viss grad. Det ska bara vara med måte. Og så skal det være bevisst, og vi skal på forhånd ha gjort oss noen tanker slik at vi vet størrelsen på den risikoen vi løper. Det som hodeløst, det hvis vi risikovillige, men vi aner ikke hva risikoen egentlig innebærer hvis det ikke går som det skal. Da. Så det det å være litt mer planlagt da, på de tingene. Det tror jeg viktig.
0: Ja, og nu har du sett noe som veldig sentralt, altså, at man teker en risiko, man aner ikke hvor risikoen altså, hvordan kan du utkjøpe det her?
2: Nei, hvis vi nå, hvis man tilrettelegger for en organisasjon og spillere og så videre, så får du en eller annen daglig kost ved en sånn struktur, og det jo en risiko I det, I forhold til at du har aktiviteter på den andre siden som skaper inntekter. Noe kommer, fordi vi som idrettsklubb får noen penger fra forskjellige steder, og så har du et gap imellom som du da skal dekke inn med ulike aktiviteter. Og det klart at hvis den grunndriften, hvis den blir for høy, og du ikke aner hvordan du skal hente de pengene inn I den andre enden, så har du en utfordring. Eller hvis du starter ut med en grunndrift, og du ikke vet hva den koster, det enda verre. Og så viser det seg da, når året over med, så mangler vi en halv million, eller en million, eller to. Det jo helt ille. Så det det å vite, tror jeg et godt poeng for oss.
0: Så at det handler om at du skal ha en god fortsatt og du må være assur, vi tror I parten om.
2: Ja, det må være løpende. Vi må følge med på dette hver eneste måned, så vi vet hvor skuta går igjen.
0: Nå har vi jo flere for deg inn, og hun I bakgrunn som stjåre, og så jeg vil ikke ha fylst at sitter jo og brukt noen ampo her, bare som et eller annet strategiske lastle. Hvordan kan man bruke strategiske lastle I en fotballspiller?
2: Det kan man godt bruke. strategi og det å legge en plan for hvor tingene skal gå, det jo nok så likt om det en idrettsklubb, eller om det allmannaverk, eller om det et forsikringsselskap, så de verktøyene du bruker for å kan du si, sette disse tingene opp og få de kommunisert ut og så videre, det nok så likt. Så det kan man bruke alle veiene.
0: Hva for strategi skal jeg oppgjøre helt på 6-4?
2: Ja, det kan hende at det mer enn en utfordring, men det som dette hviler på, som vi har vært innom noen ganger, det jo den frivillige innsatsen. Så det å være flinke til å jobbe med det engasjementet og den skape den kleden og det drive I huset som nødvendig, det en strategisk utfordring, for hvis frivilligheten forsvinner, og så alle de menneskene som hver eneste dag gjør en kjempeinnsats for klubben, ja, så vi ordentlig ille ute å kjøre. Så det kanskje noe av det aller viktigste for oss, å ta vare på det.
0: Jeg har vært inne I det som man kan kalle for kultur og organisasjon, men det ikke rettelig riktig å arbeide vi tog imot det strategiske løsene?
2: Nei. Nei da. Det å jobbe med kultur, der har jo, vi har et unikt utgangspunkt I B6-trevet. Så jeg tror mye av det som ligger til grunn for, og det som skaper liksom en del av drive som gjør at vi har den bredden og det mangfold, og alle de ungene som kommer inn, og ungdommene og så videre, vi vel en av de aller største på barn og unge som idrettsklubb. Det jo et uttrykk for nettopp den gode kulturen som I huset. Vi skal bare sette mer ord på det og jobbe med de tingene.
0: Om jeg skal huske sine fremadrette, hva for strategiske brøytinger kunne du huske at det adjust og I besøkstret I måneden til det?

0: det jo de kravene utefra som til, et, til en idrettsforening. Det jo en utfordring for oss, fordi at via FSF og andre, nå har jeg snakket litt med noen I hus hos oss, så om det Barcelona eller B36, så det omtrent de samme kravene til rapporteringer og utfylling av skjemaer og så videre. Det jo en utfordring for et sånt, for små idrettsforeninger, og det går jeg ut fra, det gjelder jo sannsynligvis også de andre idrettsklubbene på Færøyene, men Men det jo hele tiden denne balansen imellom det store professionelle og du kan si aberrate som I europeisk sammenheng. Og så når du får en klubbfotball på Færøyene, og så skal du inn I liksom samme mønstre, det har jeg skjønt, det presser oss en god del. Det noen mennesker hos oss som jobber nok så mye for å få disse tingene til å henge sammen.
1: Og nu kommer vi inn og til å være konkret vi organisasjonen, tror jeg, at her har vi jo opplevet I senest, og det som godt stålet av fotballsambanden, at det vi råd til å professionalisere, vi har høvesomtansvenner som ansett, og vi har utrådestjåret ansett, og så har vi samskipper vi Meira. Og det betyr jo til at nevnden ikke sitter vi tog daglige lastene langer. Og du har ikke noen folk til at det hjelper til hvis den rapporteringen. Men hva det neste stigende?
0: Det neste nå for mitt utkommende, det at den gruppen som du nevner, at vi som gruppe blir enige om hvordan disse tingene skal kjøre, og hvordan disse skal strømlinjeformen som best. Og det noe av det første oppgaven jeg har satt I gang sammen med Startstudenten, det at hver og en I Startstudenten skal sette ned sine aktiviteter, slik at vi får greie på hva det hver enkelt gjør, og så skal disse ringene ut I vannet, så skal vi ha greie på hva fokuset til disse koordinatorene våre, hva fokuset til Jakob Aborg, og så videre, slik at vi går utover, at vi får satt ned og vet hvem gjør hva I denne biksen vår, og så får det til å spille og gå som best. Så vil vi da finne ut av hvor det vi eventuelt skal gjøre noe mer og noe annet.
2: Stola på 36 ved Varspenon Heva, Tjakissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.
1: Edvard Hén, fotbollsfellet blir ofte oppfattet som mentnare institusjoner, til å si at vi blir nekk meira enn bare en fyrtøka eller en allmenne stoner. Og til å være inn jo at du begynner vi nekka vi virer og kulturskapen vi meira, men kan du utgjøpe til å sende hvem holdene kan vi til fotbollsfellet som så?
0: Ja, om det nødvendigvis noe mer enn en virksomhet, eller noe mer enn for eksempel Almanverket, det vil man alltid sikkert kunne diskutere, for det øynene som ser. Men jeg ser jo veldig klare paralleller imellom for eksempel Almanverket og B36. I Almanverket så sliter man litt med at man kommer ofte for sent inn. Vi skulle gjerne hatt fattig barn og unge på et tidligere tidspunkt. Det vil si forebyggende arbeide. Og det noe vi gjør I B36, så det forebyggende arbeide. Vi skaper et sunt, godt, trygt miljø for barn og unge. Det noe av det viktigste vi gjør, og det en klar parallell inn hvis vi for eksempel Almanverk, som har egentlig helt det samme fokuset for hele den gruppen.
1: Det var inn jo av eisen jeg begynner vi at du tog seg om god tilbud til de unge. Kan du konkretisere til her, Sinter?
0: Nei, nå jeg svar skyldig hvis jeg skal ha... Det som godt tilbud, det jo det at du kommer et sted hvor det noen faste rammer, det et... kan du si et sett med om ikke regler så det I hvert fall en utvikling altså en plan for hvordan dine barn og unge skal utvikle seg når det gjelder fotballen i sammen med voksne mennesker det jo vil jeg si hvis vi da har gode trenere som flinke til å få satt disse rammene på plass så det nok så unikt Og det noe av det man savner, for det noe barn og unge

0: ønsker, så det rammer, og de vil gjerne vite hvordan vi skal gå fremover. Ikke at de blir sluppet ut, og så skal de selv finne ut av saker og ting, men at vi flinke til å liksom, sette de rammene og fortelle de hva som skal til da, for å komme videre.
1: Hvor vi helt oppe 60 skal standa for det?
0: Vi skal stå for blant annet dette med fellesskapet. Vi skal stå for dette med engasjementet vårt. Dette med gleden og viljen til å gjøre noe. Og så skal vi stå for det å ta et ansvar, altså vise arbeid. Og til slutt dette med trygge rammer. Det jo viktige verdier.
1: Hva for kultur skulle vi skapa I B36 og av vøtlen og utenfor vøtlen?
0: Vi skal skape en mix da, en balanse igjen mellom vinnerkulturen. Altså vi skal være stolte når vi vinner fotballkampen, for det jo det det går ut på sånn for de eldste. Og samtidig så skal vi skape en idrettsforening, hvor det glede og folk gjerne vil komme tilbake I en eller annen form.
1: Det jeg har vært inn I år, at man skal skape tilbud til öll börn till oss ju lika mycket kvar för stöd det ju bäst det bästa och så det som kanske det vägaste så att säga att öll föds som en past är fellesskapen nu och som är så viktigt att det är en av de viktigaste uppgifterna som vi behöver ha som fotbollsspelare och som fellesskaper men hur får man just att det är konkret och I dagligdagen
0: Ja, det litt for tidlig for meg å svare på, for jeg har ikke godt konkret svar på det. Jeg tror det noe av det vi må arbeide med, og liksom finne ut av hvordan gjør vi dette her best. Og det klart at det må vi gjøre I et samarbeid med hele trenerkollegiet vårt, slik at vi blir enige om hva som skal være de gode rammene for barn og unge.
1: Hvordan betyr det for det som får meg over?
0: Det betyr alt for oss at vi gjør dette godt, for det det som grunnlaget. Starter vi I dag, så det som grunnlaget om 5 år, 10 år, og så videre. Og hvis ikke vi flinke til å ivareta og skape den kulturen fra bunnen, jamen så får vi jo ikke gode spillere øverst da.
1: Og til akkurat her på en tannassesporing ligger det til at til vi har sagt, og besøksløsene sagt, og Arne Tugjøres form av at man skal menne egne spillere til beste li, og så supplerer man vi styrke åttende fra. Hvordan får man helt fast I en sånn strategi, og hvordan får man få inn på en sånn strategi som man ikke får at vinkle og knapt gjøre noe annet?
0: Nei, det jo, hvis vi først har lagt strategien, og vi som ansvarlige I B36, og med de menneskene som med å lede og styre disse tingene, hvis vi enige at det retningen for oss fremover, så det sånn vi jobber.
1: At det gjorde et lønfalt.
0: Ja.
2: Stola B36 ved Varspenon Heva, Tjakissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
1: Edvard Hen, vi tar och snackar nekv om utvärdafölkje, vi tar och snackar nekv om lärsle, men till resten är andra element I B36. Det är frivilliga, det är öll som hjälpar till, det är fjärparner, det är nekv som jag känner att framme själva, och så är det öll föräldrarna. Hur får man fjölka om hessa herböckarna I fällan?
0: Ja, det är... Altså uten de så jo så det nok så fattigslig. Og det klart at det å sitte på tribunen og vite at vi har dette trommelaget som står ved siden av og folk roper og skriker og vi har masse gode sanger. Vi sannsynligvis den klubben som har flest gode sanger i sånn idrettsmessig sammenheng. Så disse gruppene, det utrolig viktig å ha med hele veien, og selvfølgelig også foreldre og så videre. Og akkurat her har jeg lyst til å appellere, for jeg vet det er en del oppgaver som vi sliter med, hvor jeg tror at foreldrene også skal bli enda flinkere til å være med. Slik at vi skal nok kanskje være tydeligere på at foreldrene kanskje bør satse eller være innstilt på å kunne være en vakt I løpet av et år eller gjøre sånne aktiviteter og få med det helt fra start da. For det noe vi mangler innimellom når det skal, om det landskamper eller hva det hvor vi må ha et ansvar for å stille med et team med vakthold og så videre, ja, så må vi vite at vi kan stole på og så gå I et bakland hvor det noen som med og ytre en innsats der også. Det ofte de samme Tordenskjold-soldatene som blir sittende med de oppgavene, og det viktig å komme ut av.
1: Ja, og nå sier du noe som faktisk nesten tok år I munnen av meg, for at det akkurat helt det samme, og det blir ikke yngre, og det kommer veldig fra unge treet.
0: Ja, det det. Vi må ikke bli sånn som meg, men bare pensjonister I B6-treet, det må jo yngre krefter inn. Og det får vi til, hvis vi nå kjører videre på den strategien og skaper den gleden og det engasjementet, og får denne bredden I den organisasjonen som vi nå har som et veldig godt utgangspunkt, så jeg sikker på at dette smitter av, og så kommer menneskene inn.
1: Og så det et annet som I halvdige eisene viktig å få år, var vi var inne I at Bente Johan, vi fjepper noen, og ikke rundt at hvordan vi opplever ikke fjepper I følgen, og nå har vi med en daglig gang ikke bare, og I grunn av det alle med I eisene I utvalg, og så vi på 6.30, og så det øyne ekte skjermen, Det en kiosk, og du kan kjøpe slikk, og du kan kjøpe kaffe som ikke tomt til brunt vatten, og så kan du få en torre kake I ångsten, og det ikke kake, og det stedet ikke. Her har vi, og jeg var hokset, hvor alle vi kan man ikke oppstige stadion, opplevingene, kva følt ikke bare ikke I følgen, det litt sånn mer moderne, og I stedet for jeg vil henge ganske 20-30 år etter togene. Hva kunne vi gjøre her bare ikke I besøkstret, så at opplevingen av affæret til dist og I kundadelen blir bedre?
0: Det jeg helt enig. Fordi at det noe som trenger en oppgradering, så det jo nettopp kundadelen. Og nå skal vi Otsjaleike neste år. Det kommer til Færøyene, og det fotball på agendaen. Og at vi sammen med kommunen burde sette oss ned og så finne ut av hvordan skal vi presentere oss og nettopp stadion, område og tilbudet til de som kommer på en enda bedre måte enn sånn som vi klarer å gjøre det I dag. For der burde det vært et annet tilbud, slik at det var spennende for barnefamilier og andre å komme kanskje enda oftere opp I Gøndadal og så se på fotballkampene våre.
1: Jo, her stender det nesten vi grunnet at det til det stadion som ungene ble livet. Her stender det HP-hus, og her stender det på 60-hus, og det holder midt I midtelen, som vært her I mer enn 30 år nå. Det vært noen tanker om sammen, at det gjerne vi handlaparten og oppstyrer opplevelsen I grunnet at tannveien, det bare noen som ligger til fremtiden?
0: Nei, der ligger jo tegninger på et hus, Så det å få blåst litt støv av de tegningene og kanskje gått I dialog med kommunen og sett om kanskje det kunne vært en idé å gjøre noe med det, det ville jo oppgradere dette området voldsomt. Det ville vært kjempefint.
1: Men det skal så vel si om vi har på kjønt.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Vi kan være fiende på gresset, men vi står jo med de samme utfordringene, og det godt å være venner med HP også.
1: Og så det som vi kunne gjøre, og I på 36 for å gjøre opplevelsene av Askevarnen bedre, har du noen tanker om det?
0: Nei, jeg ser jo bare på kampen I går, da, hvordan pølsesalget var jo kjærkomment. Folk gikk og spiste pølser under hele kampen, og bare det, et sånt tiltak, hva det betyr, det tror jeg det kjempefint. Men det krever jo noe å få stablet tingene på beina, men det jo den type aktiviteter, det tror jeg med å skape et gode ramme for oss.
1: Og nå sier du det, Edvard, du må jo replisere her på en. Det vel jeg som fjepper yngst til at pilsene var klare noen fyrer som man ikke skulle få kjøpe. Ta det strømme børja, hvis man kan kjøpe noen år en kick-off.
0: Ja, men vi lærer så lenge vi lever, så kanskje neste gang så pilsene varme når det kommer.
1: Det jo godt. Edvard Hén, du I utvikling av formannsposten nå I 2026, og vi har vært rundt I nekken krokene I fellene. Om du skal si det mer generelt, hvordan hever fellesskapen på 6.30 anno 2026 da?
0: den har det I hvert fall vesentlig bedre enn da jeg var inne sist. Både organisatorisk og økonomisk. Og så har den det samme gløden og engasjementet, og jeg møter jo mange av de samme menneskene som den gangen også. Og det jo noe av det som grunnen til at jeg sier ja til å gå inn, det det at jeg ser at det en vilje og et ønske om å få til noe.
1: Og nå kan du jo avska til at det gjør det som godt bedre. Hvordan skal fellesskapen på 60-tallet søke ut om kanskje 1 til 2 år? Hver bøydinger skal gjøres helt til?
0: Ja, det litt tidlig å komme med konkrete bud på. Jeg synes vi skal jobbe med de tingene som nå ligger I bånd og som staket ut. Og så tar vi det derfra, så får vi se hvor vi når det har gått et år eller to.
1: Om du skal nå til at det sammenfører, og vi bare skulle så smått til at det hokser om affære, at bildene sløyfer og sentingsene. Hvor tøyen båskaper som formøver til folk som I gang vi besøkser
0: det? Det at de skal fortsette med å være gode med å sin idrettsklubb, også når det ikke går så godt på banen. Så selv om det kvinner, menn, ungdom, barn, unge, så det viktig at vi hele tiden backer, støtter, og at vi der, også når det går tungt. Og det den beste måten til at vi også skal bli bedre og få disse tingene til å prestere da, som best, også over tid.
1: Det noe du ikke sagt, og du lukket tre, at så hadde jeg ikke få mulighet til det?
0: Nei, jeg synes vi har kommet godt rundt, ja, og... Jeg kan bare si at jeg veldig spent på det å ha fått muligheten til å komme inn I posisjon igjen, og jeg gleder meg til det. Det skal bli ordentlig godt. Jeg skal være borte en tid nå, så folk vet det. Jeg borte I Norge, vi får en hundevalp, så jeg må være der I noen uker før den har fått de vaksinene og det han skal ha. Så det ikke fordi jeg har gitt meg at jeg ikke på banen nå på en stund, men jeg gleder meg. Ser frem til noen... Spennende periode.
1: Og det året seneste årene til Edvard Hén, formann I B6-30 og I B6-30-varpen og I D. Han har sendt seg rundt seg til kveld klokken 23, og han har sendt seg en sondag klokken 13, og så kommer han ikke hjemme så inn I FM1.fo som pottvarp. Edvard Hén, takk for at du kunne være her på sammen med I D.
0: Tusen takk for at du inviterte meg inn.
1: Og tekniker Gunnar Johansen, og verster Ronny Thomasen. Takk for det.
2: Stola på 36 varspen og heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.